0: alabo nekole akarasha kagi kwa shekako akoni lunga bugandete amwete kuluwage akande somerako kodehano hali ya profesora profesionele aveke detete diefete
1: ari unu ya handika anoma na wage kodehano abakoro wakasumu mama kondisyo awene
2: rule soler abote debutebo
0: ende hano ukandi

0: we.
1: Pero ya mwagen rayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Ne sabuni ikawula kutubo koshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Bataye savo mamba, tuni mamba.
2: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ri Perusi ukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyongu.
2: Vua mahikeche rumba iukandia yaya hoa Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Vua mahikeche Pirisi iukandia yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 0 6 6 68
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sa-